Shatarawa. Okubi a wugina no no. Nyo kuma Esther. Nyo okuma Sarah. Nyo yi Jonah vip. Bonsu ye muno. Be yi wepulo kubi ye mwati. Enofu. Be kuwama wati. Wakubi dao. Nyo da sere ku.